0: på tubaen og meg. Sånn, sånn det. Takk da, enten eller, må da, må du også.
1: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Velkommen til Lorbua, her skal vi drikke pils. Og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangier. Det er julendinger.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vitser, fortelle hva som han skjer. Det er en julenning.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var sprang på bong nummer 1695 på tallet 87.
1: Det kan se 1695.
2: Ja.
1: Og 87.
2: Silja Hansen.
1: Silja. Mm.
2: 32, 77, 79, 87, 89.
1: Ja. Skal vi se, det var den som akkurat 1695. Ja, der har vi den, ja. På tallet 87. Greit?
2: Ja. Ja, yes, greit. Hei.
1: Hallo, ja.
3: Du, jeg hadde kjøpt en bingoblokk oppe i Heggelia. Ja. Jeg ser når man stempler bingoblokket 31. mai. Kan jeg bruke de to?
1: Ja, så du har kjøpt dem i dag, ja.
3: Nei, jeg kjøpte dem, jeg husker ikke om det var fredagen eller lørdagen jeg kjøpte dem.
1: Nei, ok.
3: Men det var ikke jeg som kjøpte dem, det var samboeren min som kjøpte dem.
1: Ja vel, ja, så har de stemplet med den dagen du kjøpte dem faktisk.
3: Ja, 31. hadde vi stemplet to bingoblokker.
1: Ja vel, ja, men hvis det er Radio Bardufoss-blokket så ser man jo at det er feil dato.
3: Ja, det er Radio Bardufoss-blokket jeg har.
1: Ok, bare spill på den, så får vi ta det etter hvert her, hvis du vinner på dem, så.
3: Ja, ja, men det er greit, da. Ja, tusen
1: ja.
3: Takk.
1: Ja, hei.
3: Hei.
1: Ja vel, vi får kontrollere sånne ting etterkant. Vi ser jo serienummeren på blokken. Greit, skal vi se hvor langt var vi kommet. Det var sprang som hun har gjort. Og vi har da trippel, hjørne og ei rekke som står for tur. De tre siste tallene, det var 89, 55 og 87. Da har vi neste tall ut som er 37. 37. Åtte, fem. Fire, tre. Fire. Nummer fire. Femten. En, fem. Seks, en. Tjuefire, to, fire. Sekstisju, seks, syv.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Hei, hadde bingo på 24.
1: Jeg rekker på 24.
4: Ja, 1677.
1: 1677.
4: Ja, og det er jo siste låsmo. Tallene er 24, 37, 40, 61 og 79.
1: Ja, det er de helt riktig det. Gratulerer.
4: Ja, takk, jeg vil ha det.
1: Ok, da var vi ferdig med rekka, faktisk. Og da skal vi spille om trippel, hjørne og to rekke. De tre siste tallene var 61, 24 og 67. Neste tall ut, det blir 48. 4, 8.

0: Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var sprang på 21.
1: Sprang på 21. Og bongnummeret?
2: Det var 24646.
1: 24646.
2: Ja.
1: Skal vi se her. Og navnet var?
2: Rosa Ellefsen.
1: Rosa Ellefsen.
2: Ja.
1: Les bare tall.
2: 9, 21, 50, 63 og 76.
1: Ja. Den er helt riktig den. Gratulerer.
2: Godt. Takk. Hei.
1: Hei. Ja vel. Sprang er undergjort. Og vi fortsetter på trippel, hjørne og ei rekka. De tre siste tallene det var, unnskyld, det var Rosa, hun skal forresten ha 200 kroner, for hun hadde det på fem første trekkene her, ser jeg. Bare så vi får det med oss. Ja, 200 kroner noteres. Greit. De tre siste tallene, det var 63, 21 og 42. Neste tall ut, det er 17, 1, 7. Nummer 1. Tre syv. Åtte syv. Tre ni. 29, 2, 9.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Trippel på 18. 1-4-3-5-3.
1: 1-4-5.
2: Nei, 3-5-3.
1: 3-5-3. 1-4-3-5-3.
2: Ja. Ja, Berit Vold. Ja. 10-18-19.
1: Ja, det var pinnen riktig trippel der, ja. Gratulerer.
2: Takker, hei.
1: Hei. Ja da, da gikk, hadde vi trippelen til Berit. Og vi skal fortsette på hjørnet og ei rekke. De tre siste tallene, det var 39, 65 og 18. Neste tall ut, 15. 1, 5. Seks, åtte. Førtifem, fire, fem. Åttiseks, åtte, seks.

0: De, hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hei, du. Unnskyld, jeg kommer til fastlegen i Afrika.
1: Nei, men jeg har notert telefonnummeret ditt, så det her vil få konsekvenser for deg. Ja da. Så har vi da to rekker vi spiller om, ja. Neste nummer ut. 80. 8, 0. Åttifire. Elve. En. Ni. Nummer ni. Førtito. 4-2. 90-9-0. 31-3-1. 56-5-6. 23-2-3. 46-4-6.

0: 54. 54. Tjueåtte. To, åtte. Tjueen. To, en. Sekstisyv. Seks, syv. 3. Nummer 3. 59. 59.
1: 5, 9. Det ringer, det ringer, hør vem kan det være?
2: Hallo?
0: Hallo, ja.
2: Hei.
0: Har du...
2: Jeg har to rekker.
0: To rekker, ja.
2: Ja.
0: Ja, har du på numret?
2: På, altså på 67.
0: På 67, ja.
2: Ja.
0: Og bongnummeret det var?
2: Altså jeg litt usikker på hva bongnummer siden dette aller første gang jeg spiller. Er det det som 70-69?
0: Det kan høres ut som et bongnummer, skal vi se.
2: Ja.
0: 70-69.
2: Ja.
0: Du har for så vidt et bongnummer der, men det bare en rekke på den... Du mangler tallet 2 der, kan jeg se.
2: Men ikke det lykketallet?
0: Jo, men det har vi ikke trekt enda.
2: Ah, nei, det sånn der?
0: Ja, altså du, det ikke sånn at hvis vi har et lykketall, så skal ikke du krysse det av med en gang. Du må vente til jeg faktisk lest lykketallet.
2: Ah, ok. Nå, ja, det var synd.
0: Ja, så lykke til da. Ja.
2: Ok, hey. Takk.
0: Skal vi se. Vær så god.
3: Og bingo på tallet 3.
0: Du har bingo på tallet 3, du.
3: Ja.
0: Ja, skal vi se. Hva bongnummeret der?
3: 14304.
0: 14304.
3: Ja.
0: Skal vi se, nå trakte jeg noe feil her, men 14...
3: Ja, prøv på nytt.
0: 304, skal vi se. 14304, hva navnet var?
3: Rigmor Johansen.
0: Rigmor. Les bare tall.
3: 5, 32, 50, 60, 79, 3, 24, 36, 41 og 69.
0: Ja da, det er en god to-rekker der. Gratulerer.
3: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ja da, to-rekker noen har gjort. Da er det 3 rekker som står for tur. Og ja, lykketallet nummer 2 er jo da som sagt enda med i spill her. Jeg har lest opp 43 tall så langt. Og de 3 siste tallene, det var 67, 3 og 59. Neste nummer ut, 40, 4, 0. Trettifire. Tre, fire. Tjueseks. To, seks. Tjueto. To, to. 89. 8, 9. 25. 2, 5. 74. 7, 4.

0: Ok, vi fikk ikke med oss det, for det siden jeg ringte opp I sted.
1: Nei, ja, men...
0: Ja, beklager.
1: Ja, hei. Skal vi se her. Da fortsetter vi på tre rekker her. 74 var vel det siste tallet, og vi har passert 50 trekk I alle fall. Neste tall ut. 61. 61. Femtitre. Fem. Tre. Søttitre. Syv. Tre. Femtito. Fem. To. 38, 3, 8, 37, 3, 7,
2: 3, 7. Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
0: Bingo på 38.
1: Du har
0: på 14. 1, 4, 4, 4, 2.
1: 1, 4, 4, var det?
0: 3, 4, nei, 1, 4, 4, 3, 4, tall og 2.
1: Og så 2 til slutt, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se. Ja da, og hva navnet var?
0: Randi Nordnes.
1: Randi Nordnes, ja.
0: Ja, 3, 19, 12, 15, 20, 25, 36, 38, 48, 53. 67, 73, 79, 81 og 85.
1: Ja, den ser helt riktig ut, den trerekken der.
0: Ja, takk.
1: Ja da, vær så god. Ja da, da det, skal vi se, det var 500 kroner på den, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Hvis det går 50-tall, så.
1: Ja, nei, det, du hadde på det 56. Trekket det der, 38.
0: Så. Ja, vel.
1: Ja,
0: ja. Den grei.
1: Ja da. Skal vi se, da vi kommet frem til pausen våres. Det ingen flere som ringer. Så vi gjør oss klar til neste omgang.
3: Radio Bardufoss. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Ja, femte spill ligger nå klart, og vi trekker tall. Første tall ut. 54. 54. 29. 2. 9. 74. 7. 4. 89, 8, 9, 36, 3, 6, 59, 5, 9, 86, 8, 6, 48, 4, 8,
2: 48, 4, 8. Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Ja, vær så god.
5: Det var sprang på tallet 86.
1: På 86, ja.
0: Ja, bong nummer 1627.
1: 1627.
0: Ja. Børre Fredheim.
1: De Børre som har den, ja.
0: Ja, og tallene 29, 36, 74, 86 og 89.
1: Ja da, det stemmer det. Gratulerer.
0: Ja, takk.
1: Og hei.
0: Ha det.
1: Ja da, da var spranget undergjort. Vi skal fortsette da på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene var 59, 86 og 48. Neste tall ut. Ja, her ringer det flere. Ja, skal det. Vær så god. Hallo.
5: Hallo.
1: Kan du dempe radioen litt?
5: Hallo.
1: Ja, kan du dempe radioen? Det var veldig med bakgrunnsstøy her.
5: Ja, kan du dempe radioen? Det var veldig med bakgrunnsstøy.
6: Ja.
1: Ja.
6: Jeg hadde bingo på 86 på 1598.
1: 1598.
6: Ja, Rutt Olsborg.
1: Hva du sa da, bingo? Nei, du mener sprang kanskje?
6: Hva?
1: Eller sprang du mener? Du har ikke en bingo der. Du har ikke en rekke for å si det sånn. På 1598, var det ikke det du sa?
6: Nei, jeg har ikke en rekke, nei.
1: Nei, du har sprang, men det sprang er godt, det.
6: Ja, ja, det jo godt.
1: Ja. Ja,
6: beklager så mye.
1: Ja, alt i orden. Skal vi se, da har vi gjort unna spranget i hvert fall. Trippel gjør noe i rekke og står for tur. 59, 86 og 48 var de tre siste tallene. Neste tall ut. 26. 2, 6. Sju, to. Fire, fem. Nummer ni. 20, 2, 0. 81, 8, 1. 39, 3, 9.
2: Det ringer,
1: hør, hvem kan
2: det
1: være?
7: Vær så god. Hei, det var trippel på 81.
1: Trippel på 81.
7: Yes, på 28, 276.
1: 28, 276.
7: Ja, my prince.
1: Ja, det var en fin trippel, my prince.
7: Yes.
1: Felles tall.
7: 81, 86, 89.
1: Ja, den stemmer det.
7: Gratulerer. Super, takk.
1: Gratulerer.
7: Hei.
1: Hei. Ja da, da var trippen noen har gjort på tallet 81. Da skal vi gå videre på hjørnet og i rekka. De tre siste tallene, det ble 20, 81 og 39. Neste tall ut, 47, 4, 7, 34, 3, 4,
2: 4. Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
8: Hei, vi hadde bingo.
1: Du hadde bingo, ja.
8: På tallet 47. Og vi har bong nummer 8037.
1: 8037.
8: Ja.
1: Ja, og hva navnet var?
8: Jørg Thomasen.
1: Björg.
8: Ja.
1: Bellas tal.
8: 9, 47, 66, 72 och 81.
1: Ja, den är helt riktig den bingon där. Gratulerar.
8: Tack, tack. Hej, hej.
1: Hej. Ja då, en räcka är undergjort. Och vi ska då fortsätta på to räcke och hjörna. De tre sista tallen. 39, 47 och 34. Nästa tal ut. 12. 1, 2. Nummer 5.

0: eller hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var Jørne på tallet 5. Vogn nummer 1618.
1: 1618.
2: Ja. Og Heidi Seljelv.
1: Heidi Seljelv, ja.
2: Tallene er 5, 26, 81, 89.
1: Ja, det er riktig det. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja da, da var Jørne også unngjort. Og vi fortsetter på to rekke og kun det. De tre siste tallene var 79, 71 og 5. Neste tall, 82, 8, 2. Tjueåtte, to, åtte. Førti, fire, null. Førtitre, fire, tre. 67, 6, 7. 69, 6, 9. 51, 5, 1. 22, 2, 2. 83, 8, 3. 30, 3, 0. 64, 6, 4. 1, nummer 1.